0: Baba, Ghana funi na.
1: Ghana funi na.
0: When you bring,
1: when you say why, you say why a crado.
0: Na enda di,
1: enda di,
0: enda di, enda di, enda di, enda
1: di, enda di,
0: enda di,
1: enda di, enda di, enda di, enda di,
0: enda di,
1: enda Papa, ombre ni, ombre ni,
2: yam kwe. Sutila si bebi ya ubi ya ni mwa ya ni mpoye.
3: Ti mpoye na mebo.
2: Ti mpoye na mebo na mwa abubi.
3: Odonfu nyame sedi uzaya 14-2.
2: Janetua mujale shimene mpamfu.
3: Gantua hini
2: ya mwene ya mwene ya
3: mwene ya mwene ya
2: mwene ya mwene ya mwene ya mwene ya
3: mwene ya
2: mwene ya mwene ya
3: mwene ya mwene ya
2: Jesus.
3: Okay.
0: Papa bajo chire musa
2: bajo chire musa
3: emishira
2: Kristo no
3: oni bien wo oni nyame
2: wo
3: oni nyame
2: ampam bien wo beti no
3: duye
2: mojata
3: wadana
2: ye nyame na ni nyame kwa pam.
0: Okay.
2: Sa quotation last week.
3: Akolane toye
0: from
3: no.
0: Yeah.
3: Oni nyame pam.
2: Sedania yi.
3: Okay.
2: And now,
0: Papa,
3: would you kind of know,
0: Oma,
3: Be the one by Kenya.
2: Preaching
3: ye any paddy.
2: Bible
3: Nedda, any paddy. Okay.